Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: Vršite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike. Trimer za brijanje Philips 49,95. Rasklađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

prohodnost puteva u Bosni i Hercegovini jutros je dobra i na većini dionica saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraći zastoja tokom dana dolazi na onim dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na autocesti A1 izvode se radovi na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice i Bijača-Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

Prohodnost puteva u Bosni i Hercegovini jutros je dobra i na većini dionica saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraći zastoja tokom dana dolazi na onim dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozača da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na autocesti A1 izvode se radovi na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

kad je stariju parkirao u bašću jugu 45. Skupio se sad komšiluk i pola rodbine.

baš će čuo glasove. Momo Franjo, daj dža mir si, nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš mali to veče naš Jugo 45. Izgledo je baš mali to veče naš.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.com.

0: Rifan pozdrav poštovani slušalci i gledalci. Godišnji odmor još uvijek nisu svi iskoristili, ali većina jeste, tako da su mnogi fizički prisutni, a psihički sa žalom konstatuju da je odmor u kraj i da se treba vratiti svojoj svakodnevnici, poslovnoj okolini i obavezama koje nas očekuju. Bliži se i početak nove školske godine kao ispitni rokovi. Kako što bezbolnije preći iz zone komfora u zonu rada i obaveza, pitaćemo danas Vildanu Zemanović-Hasanović, kliničkog psihologa. Dobro nam došli.
1: Dobar dan, bolje vas našla. Hvala vam na pozivu i jako mi je drago što sam danas tu sa vama i sa našim slušalcima.
0: Hvala lijepa. Evo, prvi radni dan i nakon ljetovanja, izrazito teški, koncentracija nakon godišnjeg još teža.
1: da, interesantna tema, jesam, bila sam na godišnjem odmoru, potpuno se razumijem čemu govorite. Uvijek je to tako, posle godišnjeg odmora, na godišnjem odmoru ne samo naše psihičko stanje, nego i tjelesno stanje se promijeni, smanji se nivo kortizola, okrenemo se nekim drugim interesovanjima, duže spavamo, odmaramo se, nekako smo fleksibilni, ne razmišljamo o našim obavezama, a onda kad taj godišnji odmor se završi, moramo se vratiti na našoj rutini, svakodnevnici, ponovo se vratiti našim obavezama i često smo tad pod stresom, što je nekako i očekivano, ali naravno trebamo učiniti sve što je u našoj moći ili našoj mogućnosti da pokušamo da sebi tu tranziciju nekako napravimo na što blaži način kako bi se lakše prilagodili.
0: Evo, čini mi se, najgora je varijanta pravo s puta doći na posao. Bukvalno, sinoć sam kad je došla s mora i danas na posao.
1: E, upravo to je ono najgore što možemo uraditi sebi. Preporuke jesu da se napravi bar par dana kad se vratimo s puta, da provedemo kod kuće,
0: da počnemo u svom domu, a ne na posao.
1: Da malo pokušamo da se vratimo u svakodnevnicu i da počnemo već tad razmišljati o tome šta nas čeka na poslu, kako bi mogli se pripremiti i prilagoditi. Kako taj nivo stresa ne bi bio da kažemo iznenadan i u znatnoj meri povišen u odnosu na ono kako istraživanja pokazuju da je to znatno manje u mjeri kad mi imamo taj period prilagodbe od makar pa 2 do 3 dana prije nego što se vratimo na posao.
0: Moramo biti iskreni pa priznati da postoji i da nije ista motivacija kod ljudi koji imaju svoj biznis, koji se vraćaju svom nekom biznisu ili koji se vraćaju da rade za nekog od privatnika ili na državni posao. Dakle, mozak drugačije reaguje, što je i normalno.
1: Jeste, upravo motivacija kod nekoga ko ima svoj privatni posao u znatnoj mjeri drugačija, jer je ona u znatnoj mjeri i veća, jer se vraćamo se nečemu čega mi odmah vidimo rezultate. Dok kad idemo u državnu firmu ili privatnu firmu gdje smo mi samo jedan od uposlenika, onda uglavnom nas očekaju neke obaveze koje su čekale nas cijelo vrijeme dok smo bili na godišnjem odmoru, uglavnom su se nagomilale i tako da veći je pritisak kad se vratimo. I drugačiji je pogled i doživljaj sam unutarnji, ali i nekako naše emocionalno stanje kad nešto doživljamo onda je naše, a nešto je na drugačiji način kad radimo za nekoga drugog, pogotovo ako nam je radna atmosfera ne baš tako prijatna u toj firmi koju se mi vraćamo, onda je to puno teže se vratiti takav kolektiv.
0: Da, to je posebna tema, raspoloženje i u kolektivu koje nije kao nekad što je bilo, svi se to žale. Evo, možemo prokomentarisati to, ako nije problem.
1: Pa mislim da kod nas u državi generalno, kad izuzmemo ove neke međunarodne firme koje su došle na naš prostor, jako malo se vodi računa o mentalnom zdravlju poslanika. Uglavnom se znači više bavimo produktivnošću, jel koliko je neko nama zaradio novaca, koliko je odradio predmeta, završio posla. Međutim, jako malo se vodi računa o tom mentalnom zdravlju, a ne možemo jedno drugo, ne možemo to jedno drugo isključiti. To je jako usko povezano i mi ne možemo očekivati od našeg uposlenika da on bude motiviran, da bude produktivan, ako imamo jako, da kažemo, lošu klimu na poslu, kulturu firme koja nije apsolutno, radnik se ne osjeća vrednovan, ne osjeća se dovoljno cijenjen, ne osjeća se viđenim, ne osjeća

0: da taj poslodavac generalno ta firma ne vodi računa o jel kako se on osjeća i privatno, a i dok je na radnom mjestu. Znači, moramo voditi računa o mentalnom zdravlju naših uposlenika. Ako mislimo imati produktivnu firmu, onda ćemo imati manje bolovanja, imat ćemo jel, uposlenike koji rado idu na posao, gdje će biti manji konflikata na poslu, bolje ćemo sarađivati, a samim tim onda možemo i očekivati da ta produktivnost bude bolja, da odradimo više posla i da ovaj kad nam se zada neki zadatak, da ćemo ga rado uraditi, kvalitetnije uraditi nego kada nemamo taj poticaj.
1: Jasno. Ja mislim kao što svaka škola ima, mora imati pedagoga, da bi svaka firma trebala imati kliničkog psihologa. Nije to tako.
0: Pa nije.
1: Nama je to smiješno, a to je zapravo jako potrebno, pogotovo u današnje vrijeme.
0: Nažalost, mi nemamo zaposlene psihologe na onim radnim mjestima gdje se pružaju usluge našim građanima, nema dovoljan broj. A mislim da bar ja nemam taj podatak da imamo psihologe koji se bave uposlenicima. Znači imamo ovo što sam prije pominjala u nekim međunarodnim firmama gdje su oni osviješteni, ali kod nas jako malo da je iko da vodi računa o tome da je stvarno i uposlenici trebaju da imaju nekoga ko će voditi računa o njima.
1: Kod nas je dovoljno da se
0: živi.
1: E dobro, sad kad smo se vratili s godišnjeg odmora, je li greška, pretpostavljam da jeste, naglo krenuti sa svim obavezama ili treba neki plan napraviti za svim obavezama koje su nas sačekale?
0: Kad se vratimo na posao, trebali bi svakako imati neki plan. Taj plan podrazumijeva da polako se vratimo našim obavezama i pogrešno je kad se vratimo da odmah nekako krenimo da radimo punom parom, kako bi ja to nazvala. Nego bi bilo poželjno u prvih nekoliko dana, koliko nam je taj naš posao koji obavljamo daje prostora, da sebi napravimo nekakav raspored. Znači da u početku kad se tek vratimo izdvojimo samo one neke najvažnije stvari koje moramo da odradimo u tom periodu, a sve ove ostale da ostavimo nekako kasnije, pa da imamo taj period kad ćemo mi polako da se priviknemo na te ponovo naše radne obaveze i sve što nas čeka, ne da jel prvi dan sjednimo pa da krenimo rad sve od početka, nego napraviti sebi nekakav raspored, odvojiti onoga što nam je važno i bitno, što moramo završiti od onoga što može da sačeka za kasnije.
1: E, jel za naš mozak, za našu psihu možda dobro da to ne bude sad je završen godišnji odmor i nema do sljedeće godine, da možda i ubrzo nakon toga isplaniramo neki naredni vikend, neki kraći odmor kojem se možemo radovati.
0: Pa prema organizacijskoj psihologiji preporuke jesu da imamo više godišnjih odmora u toku godine. Nije dobro imati samo jedan veliki godišnji odmor jer se stres i umor akumuliraju u toku godine i onda to jako često dovodi nas do toga da sagorimo od posla. Zato je važno kad se vratimo sa godišnjeg odmora, koje obično uzmemo taj jedan veći godišnji odmor, da već planiramo, tu ne moraju biti nekakvi godišnji odmor koji će duže trajati ponovo. Nego to može biti nekakav vikend gdje ćemo mi isplanirati sebi mali odušak sa našom porodicom. Ali jako važno da imamo svijest o tome i da na takav način se pokušamo premostiti taj stres koji doživimo kad se vratimo na radno mjesto. I preporuke jesu da imamo znači jedan veliki godišnji odmor i više, bar nekih 4-5 u toku godine ovih kraćih odmora gdje ćemo mi dozvoliti našem tijelu i našem umu da se regenerišemo.
1: Zašto su važni ti kraći godišnji odmori?
0: Kraći godišnji odmori upravo to su predase, da mi imamo motivaciju i iščekivanje tih pozitivnih stvari koje nas čekaju, to je godišnji odmor. Znači radujemo se nečemu što nas čeka u nekom narednom periodu, a ne razmišljamo što nas samo čeka u poslu. Kad se vratimo, znamo da nas zatrpa svašta. Tako da je važno misliti o tome da u narednom periodu ponovo imamo tu radost da planiramo nešto što je nama ugodno i da razmišljamo o tome što, a kad mi razmišljamo o lijepim stvarima, onda se bolje i osjećamo.
1: I taj godišnji odmor ne doživljavaju svi na isti način. Neko ga voli provesti samo da leži, da odmara, da nadoknadi sate sna koji mu fale, a neko i taj godišnji odmor želi da provede što kreativnije i radno, da tako kažem.
0: Važno je uvijek nekako, evo i ja preporuku kad

radim s klijentima, jeste da čovjek treba da pronađe ono u čemu on uživa. Ne možemo davati generalna pravila jer nismo svi jednaki. Neko voli da se druži, voli da je okružen ljudima, bukom, koncerte na primjer, a nekome je to, da kažemo, smrtna nekakva osuda. Znači neko je ekstravert.

0: nazivamo naše odmore. I to je u suštini jedino što nam može pomoći da se regenerišemo, da radimo stvari koje su za nas ugodne.
1: Kažu, važno je kvalitetno.
0: Jeste.
1: Taj godišnji odmor provesti, značimo da je kvalitetan ako se dobro osjećamo.
0: Jeste, ako sebi damo dovoljno vremena da se i odmorimo i naspavamo, da se isključimo od poslovnih obaveza, znači da u toku našeg godišnjeg odmora ne provjeravamo mailove, ne dovršavamo nedovršene zadatke poslovne, nego da se isključimo, da se posvetimo nekim drugim stvarima za koje nemamo vremena ni prostora u toku godine kad smo na radnom mjestu, nego baš da se posvetimo onim stvarima koje mi volimo, u kojima uživamo, da damo sebi, svom tijelu, vremena da se ono i opusti i da posvetimo se nečemu što je nama ugodno.
1: Šta kaže struka, koliko nam je to dana dovoljno? Da man se počnemo prilagođavati odmoru, aklimatizovati, da tako kažem, ono se treba vratiti.
0: Pa po nekim tim standardima to bi trebalo biti nekakve 3 sedmice. Ako govorimo o ovom dužem odmoru, ali svaki predah koji imamo posle toga je koristan za nas, tako da mislim nema nekog pravila, što više to bolje. Evo sad imamo i nekakve promjene u svijetu što se tiče radnog dana, broja sati, skraćuju se vrijeme rada i vrijeme radnih dana, jer se to pokazalo kao jako korisno i za firme, ne samo za uposlenike, jer upravo ovo što smo malo prije razgovarali, jako je važna produktivnost, taj motivacija. A mi ne možemo očekivati da neko bude produktivan ako on odvaja i nema apsolutno vrijeme za svoju porodicu, za stvari koje njemu čini ugod u čemu on uživa, da bi se mogao opustiti. I onda postižemo kontraefekat kada ljude pritišćemo, evo, u našem društvu je to poznato da čisto imamo i neplaćena produžene radno vrijeme, ostajemo duže nego što bi trebalo. I onda nakon toga to nas dovede do sagorijevanja, do razvoja različitih vrsta bolesti, pa onda imamo bolovanja, to je sve gubitak za poslodavca. Međutim, ja se nadam da će u nekom doglednom vremenu naši poslodavci svijesti taj dio i vidjeti koliko je važno da razmišljaju o svakom radniku, da je jako važno da imaju zadovoljnog radnika, ne samo u smislu materijalnih tih nekakvih primanja, nego on treba biti i odmoran da bi mogao svoj posao završiti na pravi način, jel, bez grešaka, bez bolovanja i što kvalitetnije ili produktivnije.
1: Da, evo kažu, zaključak sve većeg broja istraživanja je jasan, o godišnjem odmoru potrebno je početi razmišljati kao nužnosti u službi zdravlja, nipošto kao nepotrebnom luksuzu. Bosna i Hercegovina među zemljama s najmanje odmora u regiji prosječno se koristi 21 dan. I eto i po tome smo karakteristični.
0: Da.
1: Znamo li se mi odmarati?
0: Pa ono što vidim iz okruženja, pa mislim da nekako s obzirom na socioekonomske prilike i da nismo baš bogata zemlja, da često naši ljudi koriste taj godišnji odmor da pokušaju zaraditi, ali na drugi način, ili to je nekako minimalno koliko oni mogu uzeti, čisto neki kratak predah da uzmu, često pod izgovorom, jel, radi djece, makar 5 dana, jel, da odimo na more, da se odmorimo, a sve ovo ostalo ćemo iskoristiti da doprinesemo, jel, našoj porodici na nekakav način, da pokušamo zaraditi još nešto dodatno, što dugoročno nije baš dobro, jer se to odrazi na naše zdravlje. I onda nije to dobro ni za međuljudske odnose, za porodične odnose, jer evo vidimo različite promjene negativne u društvu, što nam je alarm i pokazate da ni naš, jel, odnosno roditelji u našem društvu nemaju dovoljno vremena i kapaciteta, jer su, jel, pod pritiskom sa svih strana da se bavi svojom djecom. Tako da sve je nekako povezano. Znači, to nerazumijevanje, taj odnos prema uposleniku se odražava i na porodicu i na cjelokupno društvo. Znači, jako je važno razmišljati o svim tim stvarima, jer oni su svi uzročno-posljedično povezani i onda kad se jel, stvari trebaju rješavati, onda nekako, čini mi se, ne prilazimo sistematično, nego pokušavamo ugasiti

0: su druženja, jel, i jer su tad u tom periodu više okrenuti vršnjacima svojim i važnijim je mišljenje vršnjaka i ti kontakti sa vršnjacima nego da provode vrijeme sa roditeljima.
1: Moramo konstatovati da postoje i odrasli koji se raduju povratku poslu, kažu do ovde mi je i kuće i svega, lijepi moj posao.
0: Ima i toga. Ima i toga.
1: Šta to ima govori?
0: Ima i toga. Pa mislim da to ide u prilog ovome da su pod stresom. Mm-hmm. Da ne mogu ni to vrijeme koje imaju za godišnji odmor planirati onako kako bi oni željeli. Puno je očekivanje, šta je sve ono što ja imam na poslu da završim, a onda kod kuće imam isto veliki obim obaveza i zadataka i onda ako nisam ja u takvom stanju, jel da psihičkom stanju, da se ja mogu posvetiti kvalitetno porodici, onda sam ja jel nekom stanju stresa i frustriran sam, pa onda ja nemam ni strpljenja da se ja bavim jel djecom svojom, svako pitanje mi dođe previše. To ono, treba dugoročno razmišljati o našem mentalnom zdravlju, da stvarno mi ne budemo pod pritiskom, pa onda kad dođe taj godišnji odmor i kad dođu drugi izazovi koji isto su jako važni, ne samo posao i te porodične obaveze su i važnije nego posao, da mi možemo se baviti s tom našom djecom, tim našim kućnim obavezama. Jer evo, sve mi, jel, žene koje smo poslovne žene, radimo, mi opet kad uđemo kući, mi smo i mame i supruge i kćerke i sestre i sve te obaveze koje tu nas čekaju, ne možemo ih izbjeći, trebamo im se posvetiti na kvalitetan način. A ovamo, ako smo previše iscrpljeni od posla, onda mi kad uđemo, mi stvarno onu baterija je već pred kraj i nemamo kapacitet da se nosimo s tim svim našim društvenim ulogama.
1: Stres nam je svugdje. Bilo godišnji, bilo posao, bila kuća, bilo radno mjesto. Dakle, i kad vidimo smirenu osobu, da ne kažem flegmana, svi zavidimo toj osobi. Jel se to rađa ili se uči?
0: Može i jedno i drugo. Imamo onaj dio koji se odnosi na temperament. Mm-hmm. Neko ko jednostavno na takvog je mirnog temperamenta i na takav način doživljava stvari. Ali može to biti mehanizam odbrane, da je u nekom ranom razvoju u odnosu, jel, u porodici shvatio, jel, da treba da potiskuje emocije, da ne pokazuje, pa to djeluje kao baš me briga. Da bude fokusiran samo na sebe, jer nije imao podršku unutar porodice, nije niko se brinuo za njega, nije nikomu uvažio njegovu emociju, ono kako se on osjeća, i onda se ti ljudi, da kažemo, gradi im se ličnost na takav način da ja sam sebi najvažniji i sve ostalo šta me briga. Tako da možemo i steći, možemo mislim, ne može ona osoba koja je temperamentna na takav način se vremenom oblikovati, ali ima jednog i drugog. Uvijek je, mislim, za oblikovanje bilo čega, kako se mi formiramo kao osobe danas, utiču brojni faktor. Nikad ne možemo reći da je to samo biološki, ali genetika, nikad ne možemo reći samo da je to neko iskustvo, jer vidimo da različiti ljudi prođu isto iskustvo, pa nema isti efekat na te ljude. Neko prođe to kao ono manji stres, a neko doživi traumu. Tako da brojni su faktori koji na nas utiču.
1: Dobro, i evo da završimo, dakle, ovu temu. Kraj godišnjih odmora nije za sve, ali evo za većinu ljudi kraj godišnjih odmora. Presabrali smo se, idemo dalje do nove godine, do nekog zimskog raspusta. Dakle, praviti sebi neke mini odmore, u svojoj glavi praviti male planove kojima se nadamo da će se ostvariti.
0: Jeste, upravo to. Jako je važno da sami sebi nekako napravimo fokus na pozitivne stvari. Jer jako je to važno kakav imamo pogled na život. Jer mi ćemo uvijek imati nešto što nemamo, ali uvijek ćemo imati ono što imamo. Važno je šta mi vidimo. Jer često kaže, je li čaša do pola puna ili do pola prazna. Nažalost, većina nas, ono što ja primjećujem ovaj kroz rad s ljudima, smo od malena naučeni da vidimo samo ono što nam fali. I onda nekako težimo i gazimo kroz život samo nekako gledajući na to što ja nemam i onda stremim ka tome, a ne vidim šta ja danas imam i ne uživam u tome. I

0: ne vidimo te lijepe trenutke, to je onaj život po mindfulnessu, znači da budem prisutan sad i ovdje, da vidim ono što imam i da uživam u tome što imam. A ono što ja nemam, jel da postavim kao nekakav dugoročni cilj sa nekim kratkoročnim, i onda da polako pravi male korake kao onome što je meni u životu važno, ali jako važno da budemo prisutni, to da ne živimo da živimo na autopilotu, jel da nekako samo težimo i razmišljamo šta je to što ja nemam i da budem isfrustriran vezano uz to, nego da fokusiram se šta je ono što ja imam. Pa ako imam zdravlje, pa ako imam porodicu, pa ako imam, ne znam, posao.
1: Pa malo li je?
0: Neke stvari. Ja. Svi mi imamo po nešto. Mi, niko od nas, evo sad da sjednimo razgovarati s bilo kojim čovjekom, niko od nas nima baš sve i nima zadovoljeno jel, sve nekakve svoje snove i težnje. Ali mislim da je to nekako i pointa života. Koja nam je svrha življenja ako nemamo težnje, ako nemamo snova. Mislim da ne bi bilo smisleno živjeti ako bi imali sve.
1: Hvala vam, Vildana.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila je Vildana Zenanović-Kasanović, klinički psiholog.
2: I moja, Radio Tuzla.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: Ukrasite vašu kuhinju našim kvalitetnim posuđem uz popust od 20%. Zeha Zola rođendanski shopping days. Petak i subota 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
5: Predstavljamo vam novu

Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz pojačanu frekvenciju vozila. Dok reći zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozača da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog postavljanja zaštitnih mreža danas do 13 sati na putnom pravcu Lašva-Vitez kod restorana Sunce saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Radovi na autocesti A1 aktuelni su na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić, Kozarska Dubica, Kostajnica i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Gradiška, Doljan i Ivanica nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH, Bisera Hašimbegović.

Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj, stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan grade.

0: I oni radili još puno predstava na različite teme.
1: A ja da čekaju vas, da im se pridružite.
0: Ja se iskreno nadam da ovo nije kraj saradnje sa školama, da ćemo mi od septembra, ne u okviru ovog projekta, ali sigurno ostvariti neke saradnje i dalje ostati u kontaktu vezani zajedno za djecu i profesor.

Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz pojačanu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozača da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog postavljanja zaštitnih mreža danas do 13 sati na putnom pravcu Lašva-Vitez kod restorana Sunce saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Radovi na autocesti A1 aktuelni su na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljine, Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić, Kozarska Dubica, Kostajnica i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Gradiška, Doljan i Ivanica nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH, Bisera Hašimbegović.

Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj, stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan grade.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Veliki
3: i mali
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Veliki

Prelazima Izačić, Kozarska Dubica, Kostajnica i Zupci, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Gradiška, Doljan i Ivanica nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

jutrošnjem programu od 19 sati igraju Brazil i Japan. U 22 sata i 30 minuta će početi duel Njemačke i Paragvaja, dok se u 3 sata iza ponoći sastaju Nizozemska i Marok. Poštovani slušaoci i gledaoci, pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijepom pozdrav poštovani slušalci i gledalci. Godišnji odmor još uvijek nisu svi iskoristili, ali većina jeste, tako da su mnogi fizički prisutni, a psihički sa žalom konstatuju da je odmor u kraj i da se treba vratiti svojoj svakodnevnici, poslovnoj okolini i obavezama koje nas očekuju. Bliži se i početak nove školske godine kao ispitni rokovi. Kako što bezbolnije preći iz zone komfora u zonu rada i obaveza, pitaćemo danas Vildanu Zemanović-Hasanović, kliničkog psihologa. Dobro nam došli.
2: Dobar dan i bolje vas našla. Hvala vam na pozivu i jako mi je drago što sam danas tu sa vama i sa našim slušalcima.
1: Hvala lijepa. Evo, prvi radni dan i nakon ljetovanja, izrazito teški, koncentracija nakon godišnjeg još teža.
2: da, interesantna tema, jesam, bila sam na godišnjem odmoru, potpuno se razumijem čemu govorite. Uvijek je to tako, poslije godišnjeg odmora, na godišnjem odmoru ne samo naše psihičko stanje, nego i tjelesno stanje se promijeni, smanji se nivo kortizola, okrenemo se nekim drugim interesovanjima, duže spavamo, odmaramo se, nekako smo fleksibilni, ne razmišljamo o našim obavezama, a onda kad taj godišnji odmor se završi, moramo se vratiti u našoj rutini, svakodnevnici, ponovo se vratiti našim obavezama i čisto smo tad pod stresom, što je nekako i očekivano, ali naravno treba učiniti sve što je u našoj moći ili našoj mogućnosti da pokušamo da sebi tu tranziciju nekako napravimo na što blaži način kako bi se lakše prilagodili.
1: Evo, čini mi se, najgora je varijanta pravo s puta doći na posao, bukvalno sinoć sam kad je došla s mora i danas na posao.
2: E, upravo to je ono najgore što možemo uraditi sebi. Preporuke jesu da se napravi bar par dana kad se vratimo s puta, da provedemo kod kuće, da
1: počnemo u svom domu, a ne na posao.
2: Da malo pokušamo da se vratimo u svakodnevnicu i da počnemo već tad razmišljati o tome šta nas čeka na poslu, kako bi mogli se pripremiti i prilagoditi. Kako taj nivo stresa ne bi bio da kažemo iznenadan i u znatnoj meri povišen u odnosu na ono kako istraživanja pokazuju da je to u znatnoj manjoj mjeri kad mi imamo taj period prilagodbe od makar par 2 do 3 dana prije nego što se vratimo na posao.
1: Moramo biti iskreni pa priznati da postoji i da nije ista motivacija kod ljudi koji imaju svoj biznis, koji se vraćaju svom nekom biznisu ili koji se vraćaju da rade za nekog kod privatnika ili na državni posao. Dakle, mozak drugačije reaguje, što je i normalno.
2: Jeste, upravo motivacija kod nekoga ko ima svoj privatni posao u znatnoj mjeri drugačija, jer je ona u znatnoj mjeri i veća, jer se vraćamo se nečemu od čega mi odmah vidimo rezultate. Dok kad idemo u državnu firmu ili privatnu firmu gdje smo mi samo jedan od uposlenika, onda uglavnom nas očekaju neke obaveze koje su čekale nas cijelo vrijeme dok smo bili na godišnjem odmoru, uglavnom su se nagomilale, i tako da veći je pritisak kad se vratimo. I drugačiji je pogled i doživljaj sam unutarnji, ali i nekako naše emocionalno stanje kad nešto doživljamo, onda je naše, a nešto je na drugačiji način kad radimo za nekoga drugog, pogotovo ako nam je radna atmosfera ne baš tako prijatna u toj firmi u kojoj se mi vraćamo, onda je to puno teže se vratiti takav kolektiv.
1: Da, to je posebna tema, raspoloženje i u kolektivu koje nije kao nekad što je bilo. Svi se to žale. Evo, možemo prokomentarisati to, ako nije problem.
2: Pa mislim da kod nas u državi generalno, kad izuzmemo ove neke međunarodne firme koje su došle na naš prostor, jako malo se vodi računa o mentalnom zdravlju poslanika. Uglavnom se znači više bavimo produktivnošću, jel koliko je neko nama zaradio novaca, koliko je odradio predmeta, završio posla. Međutim, jako malo se vodi računa o tom mentalnom zdravlju, a ne možemo jedno drugo, ne možemo to jedno drugo isključiti. To je jako usko povezano i mi ne možemo očekivati od našeg uposlenika da on bude motiviran, da bude produktivan, ako imamo jako, da kažemo, lošu klimu na poslu, tu kulturu firme koja nije apsolutno

0: što kreativnije i radno, da tako kažem.
1: E, važno je, uvijek nekako, evo i ja preporuku kad radim s klijentima, jeste da čovjek treba da pronađe ono u čemu on uživa. Ne možemo davati generalna pravila jer nismo svi jednaki. Neko voli da se druži, voli da je okružen ljudima, bukom, koncerte na primjer, a nekome je to da kažemo smrtna nekakva osuda. Znači neko je ekstravertan, neko je introvertan, što je sasvim normalno i prirodno i ne treba nikoga gurati, ali očekivati da ono što se nama sviđa, da se sviđa i nekome drugom. Znači važno je da mi poslušamo sebe, svoje tijelo, da mi sami sebe upoznamo dovoljno da znamo šta nam prija. I onda kada otkrijemo to šta nam prija, na takav način da sebi organizujemo naše odmore. I to je u suštini jedino što nam može pomoći da se regenerišemo, da radimo stvari koje su za nas ugodne.
0: Kažu, važno je kvalitetno.
1: Jest.
0: Taj godišnji odmor provesti, značimo da je kvalitetan ako se dobro osjećamo.
1: Jest, ako sebi damo dovoljno vremena da se i odmorimo i naspavamo, da se isključimo od poslovnih obaveza, znači da u toku našeg godišnjeg odmora ne provjeravamo mailove, ne dovršavamo nedovršene zadatke poslovne, nego da se isključimo, da se posvetimo nekim drugim stvarima za koje nemamo vremena ni prostora u toku godine kad smo na radnom mjestu, nego baš da se posvetimo onim stvarima koje mi volimo, u kojima uživamo, da damo sebi, svom tijelu, vremena da se ono i opusti i da posvetimo se nečemu što je nama ugodno.
0: Šta kaže struka, koliko nam je to dana dovoljno? Da se počnemo prilagođavati odmoru, aklimatizovati, da tako kažem, ono se treba vratiti.
1: Pa po nekim tim standardima to bi trebalo biti nekakve 3 sedmice. Ako govorimo o ovom dužem odmoru, ali svaki predah koji imamo poslije toga je koristan za nas. Tako da, mislim, nema nekog pravila, što više to bolje. Evo sad imamo i nekakve promjene u svijetu što se tiče radnog dana, broja sati, skraćuju se vrijeme rada i vrijeme radnih dana, jer se to pokazalo kao jako korisno i za firme, ne samo za uposlenike, jer upravo ovo što smo malo prije razgovarali, jako je važna produktivnost, taj motivacija. A mi ne možemo očekivati da neko bude produktivan ako on odvaja i nema apsolutno vrijeme za svoju porodicu, za stvari koje njemu čini ugod u čemu on uživa, da bi se mogao opustiti. I onda postižemo kontraefekat kada ljude pritišćemo, evo, u našem društvu je to poznato da čisto imamo i neplaćena produžene radno vrijeme, ostajemo duže nego što bi trebalo. I onda nakon toga to nas dovede do sagorijevanja, do razvoja različitih vrsta bolesti, pa onda imamo bolovanja, to je sve gubitak za poslodavca. Međutim, ja se nadam da će u nekom doglednom vremenu naši poslodavci svijesti taj dio i vidjeti koliko je važno da razmišljaju o svakom radniku, da je jako važno da imaju zadovoljnog radnika, ne samo u smislu materijalnih tih nekakvih primanja, nego on treba biti i odmoran da bi mogao svoj posao završiti na pravi način, jel, bez grešaka, bez bolovanja i što kvalitetnije ili produktivnije.
0: Da, evo kažu, zaključak sve većeg broja istraživanja je jasan, o godišnjem odmoru potrebno je početi razmišljati kao o nužnosti u službi zdravlja, nipošto kao o nepotrebnom luksuzu. Bosna i Hercegovina među zemljama s najmanje odmora u regiji prosječno se koristi 21 dan. I eto i po tome smo karakteristični.
1: Da.
0: Znamo li se mi odmarati?
1: Pa ono što vidim za okruženje, pa mislim da nekako s obzirom na socioekonomske prilike i da nismo baš bogata zemlja, da često naši ljudi koriste taj godišnji odmor da pokušaju zarati, ali na drugi način, ili to je nekako minimalno koliko oni mogu uzeti, čisto neki kratak predah da uzmu, često pod izgovorom, jel, radi djece, makar 5 dana, jel, da odimo na more, da se odmorimo, a sve ovo ostalo ćemo iskoristiti da doprinesemo našoj porodici na nekakav način, da pokušamo zarati još nešto dodatno, što dugoročno nije baš dobro. jer se to odrazi na naše zdravlje. I onda nije to dobro ni za

0: jel, kadru, učiteljicama da radi svoj posao, što bi ja rekla. A što se tiče ovako pripreme za školu, isto kao povratak nama na posao, znači da nekako te neke dane pred vraćanje u školske klupe budu fokusirani na ono što ih čeka, pripreme sve ono što im je potrebno, i krenu polako razmišljati ili praviti sebi nekakav plan šta dalje kad se vrate, kako će, šta će. Mislim da nekad se i raduju, jel, tim ponovnim susretima sa svojim drugarima, pa da podijele, jel, kako su proveli ljetni raspust. Tako da nije to sve tako ni negativno. Djeca vole da se druže, jel, kad govorimo o tinejdžerima, mislim da oni se dosta i raduju u školi u smislu druženja, jel, i jer su tad u tom periodu više okrenuti vršnjacima svojim i važnijim je mišljenje vršnjaka i ti kontakti sa vršnjacima nego da provode vrijeme sa roditeljima.
1: Moramo konstatovati da postoje i odrasli koji se raduju povratku poslu, kažu do ovde mi je i kuće i svega, lijepi moj posao.
0: Ima i toga.
1: Šta to
0: ima
1: govori?
0: I toga kad, pa mislim da to ide u prilog ovome da su pod stresom. Mm-hmm. Da ne mogu ni to vrijeme koje imaju za godišnji odmor planirati onako kako bi oni željeli. Puno je očekivanje, šta je sve ono što ja imam na poslu da završim, a onda kod kuće imam isto veliki obim obaveza i zadataka, i onda ako nisam ja u takvom stanju, jel, da psihičkom stanju, da se ja mogu posvetiti kvalitetno porodici, onda sam ja u nekom stanju stresa i frustriran sam, pa onda ja nemam ni strpljenja da se ja bavim, jel, djecom svojom, svako pitanje mi dođe previše. Eto, ono, treba dugoročno razmišljati o našem mentalnom zdravlju, da stvarno mi ne budemo pod pritiskom, pa onda kad dođe taj godišnji odmor i kad dođu drugi izazovi koji isto su jako važni, ne samo posao, i te porodične obaveze su i važnije nego posao, da mi možemo se baviti s tom našom djecom, tim našim kućnim obavezama. Jer evo, sve mi, jel, žene koje smo poslovne žene, radimo, mi opet kad uđemo kući, mi smo i mame i supruge i kćerke i sestre, i sve te obaveze koje tu nas čekaju, ne možemo ih izbjeći, trebamo im se posvetiti na kvalitetan način. A ovamo, ako smo previše iscrpljeni od posla, onda mi kad dođemo, mi stvarno baterija je već pred kraj i nemamo kapacitet da se nosimo s tim svim našim društvenim ulogama.
1: Stres nam je svugdje. Bilo godišnji, bilo posao, bila kuća, bilo radno mjesto. Dakle, i kad vidimo smirenu osobu, da ne kažem flegmana, svi zavidimo toj osobi. Jel se to rađa ili se uči?
0: Može i jedno i drugo. Imamo onaj dio koji se odnosi na temperament. Mm-hmm. Neko ko jednostavno na takvog je mirnog temperamenta i na takav način doživljava stvari. Ali može to biti mehanizam odbrane, da je u nekom ranom razvoju u odnosu, jel, u porodici shvatio, jel, da treba da potiskuje emocije, da ne pokazuje, pa to djeluje kao baš me briga. Da bude fokusiran da samo na sebe, jer nije imao podršku unutar porodice, nije niko se brinuo za njega, nije nikomu uvažio njegovu emociju, ono kako se on osjeća, i onda se ti ljudi, da kažemo, gradi im se ličnost na takav način da ja sam sebi najvažniji i sve ostalo šta me briga. Tako da možemo i steći, možemo mislim, ne može ona osoba koja je temperamentna na takav način se vremenom oblikovati, ali ima i jednog i drugog. Uvijek je, mislim, za oblikovanje bilo čega, kako se mi formiramo kao osobe danas, utiču brojni faktor. Nikad ne možemo reći da je to samo biološki, ali genetika, nikad ne možemo reći samo da je to neko iskustvo, jer vidimo da različiti ljudi prođu isto iskustvo, pa nema isti efekat na te ljude. Neko prođe to kao ono manji stres, a neko doživi traumu. Tako da brojni su faktori koji na nas utiču.
1: Dobro, i evo da završimo, dakle, ovu temu. Kraje godišnjih odmora, nije za sve, ali evo za većinu ljudi, kraje godišnjih odmora, presabrali smo se, idemo dalje, do nove godine, do nekog zimskog raspusta, dakle, praviti sebi neke mini odmore, u svojoj glavi praviti male planove kojima se nadamo da će se ostvariti.
0: Jeste, upravo to.

0: jako je važno da sami sebi nekako napravimo fokus na pozitivne stvari. Jer jako je to važno kako mi kakav imamo pogled na život. Jer mi ćemo uvijek imati nešto što nemamo, ali uvijek ćemo imati ono što imamo. E, važno je šta mi vidimo. Jer često kaže, je li čaša do pola puna ili do pola prazna. Nažalost, većina nas, ono što ja primjećujem ovaj kroz rad s ljudima, smo od malena naučeni da vidimo samo ono što nam fali. I onda nekako težimo i gazimo kroz život samo nekako gledajući na to što ja nemam i onda stremim ka tome, a ne vidim šta ja danas imam i ne uživam u tome. I ne vidimo te lijepe trenutke, to je onaj život po mindfulnessu, znači da budem prisutan sad i ovdje, da vidim ono što imam i da uživam u tome što imam. A ono što ja nemam, jel da postavim kao nekakav dugoročni cilj sa nekim kratkoročnim i onda da polako pravi male korake kao onome što je meni u životu važno, ali jako važno da budemo prisutni to, da ne živimo ne da živimo na autopilotu, jel da nekako samo težimo i razmišljamo šta je to što ja nemam i da budem isfrustriran vezano uz to, nego da fokusiram se šta je ono što ja imam. Pa ako imam zdravlje, pa ako imam porodicu, pa ako imam, ne znam, posao.
1: Pa malo li je.
0: Neke stvari. Ja. Svi mi imamo po nešto. Mi, niko od nas, evo sad da sjednimo razgovarati s bilo kojim čovjekom, niko od nas nema baš sve i nema zadovoljeno jel, sve nekakve svoje snove i težnje. Ali mislim da je to nekako i pojenta života. Koja nam je svrha življenja ako nemamo težnje, ako nemamo snova. Mislim da ne bi bilo smisleno živjeti ako bi imali sve.
1: Hvala vam, Vildana.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila je Vildana Zenanović-Hasanović, klinički psiholog. Ne dovoli ništa, prepusti se, uhvati ritam. Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

Plašone, neću se u daljini zvona, kaj zvone, nema više sira, nema kruva vina, nema više naših malih papalina, nema

Galerija portreta. Oni su svojim djelima ostavili trag i zadužili generacije koje dolaze. Mi im pružamo priliku da ispričaju svoje priče. Mi portretišemo zaslužne Tuzlanke i Tuzlake. Galerija portreta.

0: Univerziteta u Tuzli, vodili ste zaista veliki broj predmeta i do 15. Kako sam shvatila?
1: Pa da vam kažem, ja sam se znanstvenim radom bavila uvijek i recimo odmah poslije diplomiranja.
0: Svaka pauza, svaka vožnja autobusom za vas služila.
1: A učila sam u autobusu. Ja sam svaki odlazak na posao iz posla u Podgajeve, u Bašigovce, provodila učenju.
0: Uz knjigu.
1: Čitanju. Koristila sam uvijek racionalno, slobodno vrijeme. Pored toga, recimo, uživala sam da učim. Uživala sam da pišem i uživala sam uvijek. A vodila sam računa da pišem, recimo, ono što je aktuelno, što je u tom trenutku najpotrebnije, najaktuelnije. Recimo, o tim sam problemima pisala, istraživala i tako dalje.
0: Evo, kada već spominjemo pisanje, veoma značajan dio vašeg života čine knjige. Da. Pročitali ste ih nebrojeno, a i napisali nebrojeno. 110 napisanih knjiga, 63 objavljene. Rekao ste mi malo čas, dakle, neko u životu ne pročita onoliko naslova koliko ste vi napisali knjiga. To je bilo zapažanje jednog vaše kolege, odnosno profesora. Dakle, neprestano se bavite pisanjem. Uz ovo spomenuto, tu su i brojni drugi objavljeni radovi.
1: Vrlo, tu radim s ljubavlju, želim da nešto ostane. Kad sam pisala možda 30. knjigu, možda i više, 50. dobila sam infarkt, a prije toga sam imala 4 moždana. Onda mi je jedna moja kolegica rekla, ja sam se uplašila, rekao, pa ja ću umrijeti, neću ja ovo ni završiti, nemoj biti, kaže, bezobrazna i nemoj biti egoistična. Bog ti je podario dar da pišeš, vidiš, kaže, šta ti radiš, od nas niko to ne može što ti možeš. Red ti je da podijeliš drugima. A i moj pokojni profesor, Ejub Čehić, bio mi je recenzent na knjizi Ratni dnevnik, onda bio je recenzent na knjizi Dnevnik moje 11. trudnoće, mi je kazao, pošto su se neki opirali, eto, glupo je da objavim te knjige, nije to, on kaže, pa nemoj slušat, to je tako je čovjek bio, kaže, podijeli to s drugima, ti si, kaže,
0: nekome ćete pomoći,
1: ti si, te tvoje knjige će mnogima pomoći, shvati da radiš za dobrobit drugih, a ne na štetu. Da. Nekad moraš nešto na svoju štetu. Ja bih vam rekla u tom kontekstu da sam radila na Filozofskom fakultetu u Tuzli, da sam radila na prirodno-matematičkom, edukacijskom, tu sam i počela s njima, da sam poslije toga otišla u Zenicu, u Travnik, u Orašje, u Mostar, ali mi je najljepše bilo na kraju na sveučilištu Hercegovine. U Međugorju, tu sam dobila izbor poslije u redovitu profesoricu i izboru profesora, u zvanje profesora emeritusa. Tu mi je nekako bila najveća demokratija, najviše ljubavi, najviše, da li je to što je vlasnik tog fakulteta bio prosvjetni radnik, što je sve ovo prošao, pokojni profesor Brkić, Milenko Brkić, ali tu sam, znači, kako bi kazala, bez ikakvih mobinga i koje čega, radila sve svoje. A svo vrijeme, dok sam imala probleme, recimo, oko izdavanja knjiga, oko rada sa studentima, jer sam vodila, ako sve saberem, više od 50 kolegija, kad saberete sve one kolegije koje sam ja vodila na svim ovim fakultetima. Radila sam i na prvom, drugom i trećem ciklusu. Imala sam 1000 diplomanata, ali diplomski se nisu plaćali, možete koliko hoćete. Kolege uzimaju magistrante, jer tu su pare poprilično velike i onda, znate, mi smo, pa mi dovedu medije i tako, ja sam u tišini, u, kako bi vam kazala.
0: Kao radila, što rekao na početku, skromno.
1: Radila, razumijete.
0: Ali evo, i studenti su vam ostali u lijepom sjećanju, i svi
1: jako
0: ti mladi ljudi.
1: Jako lijepom sjećanju, to su moja djeca.
0: I vi ste njima, da.
1: To

0: evo, ste preuzeli na sebe?
1: Mnogo sam preuzela jer uživam u tome. Moji, recimo, najbliži misle, pošto mi je zdravlje jako narušeno, oni smatraju da bi trebala da odustanem, recimo, dalje od puno toga.
0: Ali to vas drži?
1: Ali mene to drži, ja uživam. Svaka moja knjiga je moje dijete. Svaka knjiga je moje novo dijete. Ali teško je, najteže mi je da knjiga izađe. Ja,
0: to su financijska sredstva, da.
1: Knjigu, ali poslije da izađe, koje su to muke, koje su to borbe. Pa moj suprug, evo, u zadnje vrijeme financira mi 4 knjige, moje financira od svoje mirovine. Ja ne mogu jer moji lijekovi su skuplji. Ja sam 300 maraka plaćala jedan lijek sa Lerto 10 godina, 15, recimo, pošto
0: da,
1: imam
0: ogromno,
1: problema.
0: Da, da, da.
1: Znate, sad je evo na onoj listi.
0: Na esencijalnoj. Pa ajde barem neka
1: niko
0: pomoć.
1: Niko ne želi da vam obratite se ono najbližima. Mislite, bibliotekama sam se ja obraćala, nažalost, i jednoj u Živinicama i ovoj ovdje. I ja kad pogledam, svako nekako i dobije sredstvo, ja ne mogu ništa.
0: Ali evo, 63 knjige, dakle, bez obzira na prepreke,
1: sve
0: vi ste
1: sama
0: uvijek,
1: financiram.
0: Ali uvijek ste uspjeli. Dakle, vaše knjige su ugledale svjetlo dana,
1: jesu,
0: prenijeli ste tu
1: i, obeće
0: i rado ugledat. Ih čitaj.
1: I obeće ugleda, da vam kažem.
0: Evo, ja vam
1: moja
0: držim,
1: djeca.
0: Ja vam držim palčeve.
1: Hvala,
0: želim
1: moja unuka, moj unuk vole jezike i sve. Ako Bog dadne, prevešće sigurno neke od njih, a ponovo će sva ta moja izdanja oživiti. Nadam se možda kad mene ne bude, naravno.
0: Imate nasljednike?
1: Pa imam nasljednike.
0: Koji će pratiti?
1: Imam unuku koja voli da piše, koja recimo 10. razred, ali voli da piše.
0: Prenijela ste svoju ljubav.
1: Prenijela sam joj, eto tako. A šta bi rekla, mali broj je recimo kolega koji su bili uza me. Nekako su me oni najviše, kako bi rekla.
0: Sputavali, možemo reći.
1: Da, da.
0: Ali evo, uspjeli ste.
1: Jesu.
0: Evo, ja vam želim da i dalje ostanete tako pozitivni, puni tog vedrog duha i želje da napredujete i hvala vam što ste bili naša gošća.
1: Hvala i vam. Hvala vam. Evo, samo bi da pozdravim možda još gledaoce i da zahvalim što su pratili ovu emisiju.
0: Hvala vam još jedan put.
1: No, i da bude mira, ljubavi, da bude sloge, da bude empatije, da bude pažnje jedni drugima. Najvažnija je ta lična komunikacija, lice mu lice, nekako nas i ova elektronska komunikacija otuđila jedne od druge.
0: Dobro je podsjetiti se.
1: To je žalosno i opasno za dušu i za život.

me dodiruješ i svaki put kao da je prvi. Ja stalno mislim nestaće, iz čista mira prestaće, al požuda ne prestaje, ti si mi u krvi. Toliko dugih godina uzimanja da